Maia, Elia Mota, Andréia Cordi Ramos, Claudir Dica, Claudir Luciano, Marisete.